11. augusta, ljeto u Orašju dobija pravi ritam. Night Club Sova samo za vas organizuje veliki koncert na otvorenom uz jednu od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Dragana Mirković.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 6. do 8. augusta. Iz ponude izdvajamo kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte

0: 15. august, Night Club, Sova, Orašje, spektakl na otvorenom uz velikog Acu Lukasa.
1: Zapišite mi broj, privedite me sutra.
0: Ne propustite, biti dio ovog spektakla. 063-440-047, dostupni na Viberu ili Whatsappu. Night Club, Sova, Orašje.

Ovog utorka, 11. augusta, Ljeto u Orašju dobija pravi ritam. Night Club Sova samo za vas organizuje veliki koncert na otvorenom uz jednu od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Dragana Mirković.

0: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: 910 106. Mitar Milić kaže najbolju pjesmu da odaberemo, pa mislim da nema bolje njegove od ove. Pozdrav idu za ekipu Bez radija, pozdrav za Mahmutove pionire iz Kuga. Ne može nam niko ništa. Danas niko.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Mitar Miris svira. Pozdravi, kaže, idu za ekipu Bet Radija, za Mahmutove pionire iz Kuga, specijalno.

Vida Pavlović, uzalud te tražim, a pozdrav idu za penzionere u garaži.